ľahkosťou, že naozaj príde ten oddych. A dnes príde nielen oddych v rámci teda akože toho piatku samotného, ale aj v rámci našej rannej show príde hosť po 8 hodine, takže naozaj máme sa na čo tešiť, pokojne počúvajte, alebo pokojne aj nepokojne, veď to už je na vás, hlavne s dobrou náladou a aj skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši. Adela už o malú chvíľu. Toto je novinka. Nie len nová interpretka, ale aj nová skladba z rádia Viva. Nicole Kidman sa nazýva skladba. A toto bol zas Noah Kahan na jeho Doors. A príde aj The Weeknd a Future. Do toho Post Malone, Martin Garrix, Fred Again, Obong Jair, je tu toho celkom dosť. Tak zostávajte s nami, dobré ráno, počúvate rannú show na rádiu Viva.

0: Kuláka na jeho Doors práve teraz dohrávajú a naša ranná show pokračuje. Poďme do tohto momentu, pretože v tento moment si my vždy nastavujeme našu dennú tému. Na prednešný deň som si pre vás vybral takú oddychovku trošku, veď snažím sa o to každé jedno ráno, ale oddychovku v zmysle guilty pleasures, takzvaných po slovensky nerestí, alebo nejakých rôznych takýchto, už to, nemám na to iné slovo, také, že jedno konkrétne slovo, ale také tie drobnosti, ktoré inak nerobievate, ale veľmi radi ste, keď môžete. No a preto je moja otázka, tých guilty pleasures, či nejaké máte. Dajme tomu, že ste sami doma, tak môžete robiť úplne, čo chcete, aj si vykladať nohy na jedálenský stôl, ak to je niekomu príjemné. Takže čo sú tie vaše guilty pleasures v domácnosti? Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
2: Adéla, Nicole Kidman.

0: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keyser z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás. Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapusnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Elderbrook, Never Get Enough.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a ich Repeated práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej v rámci našej rannej show dnes na tému Guilty Pleasures, alebo takých tých nerestí, nazvime to trošku po slovensky. Neviem úplne, či sa dá takto preložiť, ale v každom prípade niečo, čo milujete a robíte to, keď ste väčšinou že sami, že nemusíte sa nikomu nejakým spôsobom zodpovedať, že nezaujíma vás, kto si o vás čo myslí, lebo tam akurát nikto nie je. No ja som raz takto presne, že tancoval na pesničku od The Weeknda Blinding Lights doma asi, že od 20.00 do 20.45 na tú jednu, na tú istú, na repeat a úplne ma to, že strašne bavilo. Mal som takú náladu vtedy a možno keď vy máte takú náladu tiež, tak robíte iné veci. Ja neviem, napríklad, že pozeráte v posteli seriály až do rána a potom spíte cez deň, lebo akurát vtedy môžete, alebo rôzne iné ďalšie veci, ktoré sa skrývajú pod tým pojmom guilty pleasures. Napríklad nejaké dobré jedlo? Dajme tomu. Napíšte mi, že čo to je vo vašom prípade. Na WhatsApp, na Facebook som pripravený čítať vaše správy a veľmi sa na ne teším.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Robert Burian, Martin Harig, no a naša ranná show už je teraz pár minút po pol. Dnes sme to trošku natiahli, no ale nevadí, my ideme ďalej. Aj zo Zaro Larsona Stylou. A rovnako príde aj Tate McRae. A teraz už poďme vybaviť resty, pretože čaká nás počasie. Tak takto 6 minút po funuse, poďme na počasie. Počasie. 25. september, aktuálny dátum, na dnes polooblačno až oblačno, s počiatku miestami až zamračené. Z rana ojedinele hmla a ojedinele najmä na severe Slovenska prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier dnes očakávame opäť sneženie a najvyššie denné teploty od 16 do 21 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami 12 až 16, no a vietor ten bude slabý, predpoludním miestami severozápadný až severný do 20 km za hodinu.

0: 6:43 aktuálny čas, no a dnes máme piatok, 25. september. Mužské meno Vladislav oslavuje meniny. Toto meno má slovanský pôvod, to je asi celkom jasné, a v preklade znamená slaviaci vládu. No tak neviem, že kto dnes s Vladislavou sa s týmto významom stotožňuje, ale v každom prípade osteľ tohto mena oslavujeme Vlado, Vladko, dokonca aj Slavko, a to mňa celkom prekvapilo, že Slavo je vlastne Vladislav, toto som vôbec nevedel. No, Vladislavovia sú vraj nezávislí a svojhlaví, majú v sebe pozoruhodnú vytrvalosť a potrebujeme okolo seba veľa ľudí. Tak čo, páni, platí to aj na vás? V každom prípade všetkým Vladislavom dnes všetko naj.
1: Ranná show s Daveom na rád.

0: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Krátko po 7 počúvate radnú show na rádiu, býva na chvíľku mi zastavil mozog, no a ja som teda Dave a počúvate zatiaľ show takto vo dvojci, že ja a vy. No a potom po 8 hodine k nám príde aj ďalší hudobný hosť, ale dovtedy, kým sa s ním stretneme a budeme rozprávať, pýtam sa vás na tie najväčšie vaše neresti, guilty pleasures, také tie veci, ktoré by akože mali spôsobovať výčitky, ale z nejakého dôvodu vám robia veľkú pasiu. No a hneď prvá správa od Petra otvára tú najväčšiu chlapskú ligu. Jedlo. Moja manželka je posadnutá zdravou stravou. Jeme len šaláty, ryby, avokádo. Ale keď odíde na víkend k mame, moja chvíľa prichádza. Idem do obchodu, kúpim si tie najlacnejšie párky, zalejem ich tonou horčice a dám si k tomu krémeš, ktorý zapíjam kolovým nápojom. Kolový nápoj som už musel ja trošku prerobiť. No a takto Peťo trávi svoje víkendy bez manželky. Ja si to viem predstaviť tiež, lebo taká dobrá, ako sa vie, že prasárna v Česku, tak to je niečo, čo si myslím, že nie len chlapi, ale aj ženy. Aj keď tie sa k tomu až tak veľmi nepriznávajú, ktoré proste čo majú radi. No a radi dúfam, máte aj skvelú hudbu, ktorú hráme u nás takto z rádia Viva aj Miley Cyrus. Ale pripravený aj Alok a J-Lo. Everything's fine. A čo takto práva Medúza? Tak nech sa páči. Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších minútach z nášho éteru. Počúvajte aj naďalej rádio.

0: Tak toto bola Jessie J a jej Living My Best Life a naša ranná show pokračuje v téme tajných radostí, alebo teda Guilty Pleasures po anglicky. Toto je, akože naša mladšia generácia to pozná práve pod týmto názvom. No a prečo vlastne tieto tajné radosti neresti sú také dôležité pre naše telo, alebo teda prečo nám vytvárajú takú radosť? Tak to je naozaj otázka, ktorú opäť analyzovali psychológovia a je to vlastne veľmi, veľmi jednoduché. Oni sú tak akože dôležité z dôvodu dopamínu. Jednoducho ľudia potrebujú sa nejako správať, hej, stále máme celé dni spoločenské pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Byť slušný, pekne oblečený, pôsobiť profesionálne. No a potom v momente, keď zrazu môžete, tak to prináša vlastne vzrušenie, hej, vykročiť z týchto štandardov a tých pomyselných čiar, ktoré nás zväzujú na tej jednej profesionálnej, reprezentatívnej ceste bez hanby, aby ste teda nehanbili za nič, čo ste urobili, a zrazu môžete všetko. Hej, medzi tými svojimi štyrmi stenami môžete všetko. A presne na toto mozog reaguje tým, že vyplavuje, ako som to už spomenul, dopamín, teda hormón šťastia. Pol kila zmrzlený v teplákoch, keby ste to robili v meste, nebodaj ešte s nohami na stoličke niekde susedného stola, asi by ste mali trošku problém s ľuďmi okolo vás, ako sa na vás pozerajú. Ale keď to robíte doma, tak zrazu môžete. A takéto vzrušenie ani nie z toho, čo práve robíte, ale z toho, že bežne je to zakázané, ale vy teraz môžete. To je to, čo sa počíta. Takže pokojne, keď budete na budúce využívať aj vy nejakú z týchto nerestí, teda možností oddychnúť si aj po tej stránke spoločensko profesionálne, neviem akej, tak choďte do toho. Naozaj to akože je fyzicky podložené, aj psychologicky, že to má svoj dôvod a význam.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky sa kúpite na predpredaj.sk.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Save my love for somebody else. To už je taký dovetok. Nás zase nazýva teda Save My Love. Kygo, Khalid a Griffin práve teraz dohrávajú z našho vysielania. A krátko, naozaj, že pár sekúnd po pol 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Prvá polhodinka tejto hodinky nám už odbehla a v tej ďalšej nás čaká ešte aj Topic Harvey. Ale rovnako aj Gorgon City a ich Voodoo. A čo takto Kygo a Dan Temínsky poznáte? Toto všetko príde, už o malú chvíľu príde, tak zostávajte s nami, ale keďže je krátko po polu 8, tak v tomto momente nás čaká aj predpoveď počasia. Poďme s plnou parou vpred. Počasie. 25. september, dnes teda máme a dnes nás čaká polooblačno až oblačno, z počiatku miestami až zamračené. Z rána ojedinele hmla a ojedinele, najmä na severe prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier dokonca snehové. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraje na Hornom Spíši miestami 12 až 16, no a vietor ten bude len slabý, pred poludním miestami severozápadný až severný do 20 km za hodinu.

0: Súťaž. Áno, presne tak, ideme opäť súťažiť. Ja chcel som stihnúť do toho, lebo je to all or nothing a naša súťaž je vlastne tiež presne taká all or nothing. Priatelia, ešte dnes posledných, netrúfam si ani odhadnúť úplne presne, možno 9 hodín aktuálne, súťažíme o pobyt, jeden z vás získa pobyt na dve noci v rámci týždňa Serenity Skalka Ski and Wellness Residence v Skalke pri Kremnici. Naozaj parádne miesto, o ktorom teda ja hovorím už celý týždeň, takže musím povedať, že už mám tak akože virtuálne na základe fotografií Instagramu a podobne prelezené naozaj z hora až na dol. A musím povedať, že je tam naozaj, že krásne. Či už na terase, alebo vonku, rozhodne sa oplatí. No a keď to má byť ešte aj zadarmo, že na náš účet vďaka súťaženiu, tak to sa oplatí nie že dvojnásobne, to sa oplatí, že nekonečno násobne predsa. No čo vás čaká? Čaká vás pobyt na dve noci, ako som hovoril v rámci týždňa, ale okrem toho je tam aj vlastné wellnessko s výrivkou, fínska sauna, infrasauna a rôzne ďalšie komfortné prvky. Toto boli tie wellnessové, ďalšie komfortné ako krb napríklad, alebo aj ohnisko vonku, to všetko tam nájdete. No a rovnako nájdete v okolí, dajme tomu turistické trasy, cyklotrasy, feraty, disc golf a iné atrakcie, takže ešte raz Skalka pri Kremnici a súťažíme o Serenity Skalka Ski and Wellness Residence. Súťažíme na Instagrame, Rádio Viva Potržník SK, to je náš profil a tam už nájdete všetky ďalšie informácie aj o tom, ako sa zapojiť, aj o tom, čo urobiť. Proste utekajte na náš Instagram a všetko ďalšie je tam. Ja držím palce, dnes teda moja kolegyňa Zuzka Čimová vo svojom daytime popoludní vyžrebuje jedného z vás. Ja to už nemám v rukách, už to je teraz v rukách osudu. Držte sa, držím palce, zlomte väz, alebo ako sa to ešte všelijako inak môže povedať. A budem gratulovať víťazovi.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Sem k nám najprv taká obligátna otázka.
1: Fajnovúčka, ráno sme skoro vychádzali zo Seredí, znovu po tme ešte, to som dlho nezažil takéto niečo, ale cesta bola fajn.
0: No ak poznáte tento hlas už a možno vám aj tá Sered niečo napovedala, tak viete, že dnes normálne, že oslavujeme majestátny návrat niečoho, čo bolo pred 24 rokmi ste začínali, tak nejak 23?
1: 2002.
0: No, tak čo bolo vtedy, že absolútnym wow hitom, bombou, Aurelom a tak ďalej. Aurel, že teda ocenenie pre tých, ktorí nemajú kontext. No a dnes sa to ale bez štipky nostalgie vracia naspäť. Kapela Metropolis.
1: Áno.
0: Povedz kto. Áno, ja som to povedal celé a ty už môžeš len áno povedať.
1: Ja už prihýnem, že áno, máš pravdu.
0: No, tak, ale takto, ty si bol tam v zrode, potom sa vám nejaké tie cesty rozpojili, teraz sa spájajú. O tom, ako sa rozpojili a čo bude, o to si ešte povieme, ale že to spojenie tvoje, ako hodnotíš, prosím ťa, pekne, Rado?
1: Spojenie, ktoré? Teraz toto naspäť, nové? Naspäť, alebo naspäť. Naspäť. Čiže ja to vnímam ako cestu domov, do toho môjho muzikantského domova. Lebo vlastne v 2018-19 sa vlastne kapela ukončila činnosť.
0: To je také oficiálne, hej, máš obchodný register, ukončil činnosť.
1: Áno, nehovorím, že rozpadli, alebo tak, ukončila sa činnosť. A vlastne vtedy som nejaké 3 roky nehral, vôbec nespieval nikde nič. Až potom náš bývalý gitarista Noro Pavlis, ktorý vlastne z Metropolisu odišiel do skupiny Zeus, a tak ma oslovilo, že či si nejdem zahrať s nimi a tak, lebo tam spieva v tej kapele klávesista a bubeník, a aby tam niekto bol na predku, tak vlastne vtedy... Som sa potešil, fajnovo, tak znova som okúsil tú muziku, lebo však ono to človeku chýba. Potom vlastne tam som fungoval, potom prešiel som do skupiny Tars, kde sme takisto fungovali, a teraz som sa vrátil vlastne do, kde ma srdce najviac ťahalo, tak to je ten Metropolis. Tam som sa ako muzikant zrodil, tam som vyrástol, dospel, tam proste tu som doma.
0: K tomu máme inak aj takú, že audio podložku, podmask, k tomu novú pesničku ste dali von, ale ešte predtým, že k tomu dostaneme, máme na to celú hodinku, hej, tak nepoďme z rýchlika, poďme tak akože detailne. Som sa ťa chcel opýtať na to hudobnícke prežívanie, vieš, že 3 roky si hovoril, že si kvázi nespieval.
1: Áno.
0: A potom si hovoril, že to človeku chýba, že ako veľmi to chýba, proste, že ako, lebo verím, že pre teba to je obrovská časť života, aj tej vášne, toho životného naplnenia.
1: To je ono, keď človek s tým začne, hej, že vlastne od tej puberty sme hrávali, proste aj s tým Metropolisom zažili sme neskutočné veci, koncerty, ocenenia, proste zážitky, tie pódia, ľudia, to kto s niečím takýmto začne, jak športovec, hej, že má ten šport rád, že máš to v srdci, tak jednoducho, keď o to prídeš, ti to chýba. Ale až vtedy dojdeš na to, keď o to prídeš. Vieš? Takže vtedy som sa potešil vlastne tomu návratu, že môžem si zaspievať s kapelou všetko, lebo ja vlastne jazdím s kamiónom, čiže ja som nemal čas na proste na nič, že aj kvôli tomu vlastne ten Metropolis sa vlastne kvázi zastavil, alebo že príde rodina, deti, robota, jedno s druhým, ten život už není na takéto koničky moc času.
0: No jasné, a do toho tachografii, takže to, čo si dával predtým za deň, teraz dávaš za 2, hej? Plus minus.
1: O tom by som tiež mohol hovoriť, vieš. Ale to obídeme. A proste som rád, že som sa, že ten Noro mi vtedy zavolal a vlastne, že znovu som okúsil tú hudbu s kapelou.
0: Takže Rado Cimbala Begin Game, že oprášil svoje hlasovky, povymetal všetky prachy a pavučiny odtiaľ, natrel protihrdzavajúcim nejakým terapiou a ideme do toho naspäť. A znie to perfektne. Ja navrhujem, vieš čo, navrhujem rovno teraz takto na úvod, lebo hovorili sme o tom veľkom návrate. Dajme si rovno aj tú pesničku. Ja ju tu mám pripravenú a ja vždy, keď príde nejaký interpret sem k nám, tak výzva pre teba, uveď si ju sám a potom sa o nej porozprávame v ďalšom vstupe.
1: Takže moja nová pesnička, Tu som doma, je to pre mňa viac ako pesnička, je to moja vlastne cesta domov.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Predele Metropolis je späť. To je akože veľká informácia pre ľudí, ktorí majú radi rockovú hudbu, možno takú jemne provokatívnu, lebo vy ste vlastne takí vždy boli, nie? Že vy ste trošku vytrčali aj z toho žánru, keď sa teda 2000 rokoch začínalo.
1: Áno, vtedy, v tej dobe, teraz, keď si to pozriem späť, tak vlastne tá hudba bola, dovolím si povedať, že nadčasová na tú dobu. A vtedy akože Jimmy, ako on robil všetky tie pesničky metropolisárske, ako vtedy došla, čo bola Fly, mm-hmm, pesnička, mm-hmm. to nikto nerobil. A to bol pre nás odpal neskutočný, vieš, to bolo, fú.
0: Ale aj pre ľudí.
1: Ale aj pre ľudí, áno.
0: No a teda, aby som teda doplnil, ak si ho nepočúval aj pred chvíľočkou, tak Rado Cimbala je môj host. Ty si vlastne frontmanom kapely, ten, čo spieva od samého začiatku cez nejakú pauzu a doteraz. A skladba, ktorú ste počuli pred chvíľočkou, tak to je vlastne úplná novinka, od kapely Metropolis. Máte toho pripraveného viac?
1: Máme, áno, áno.
0: Čiže idete normálne, že veľkolepý návrat, ale taký, že naozaj, že už potom so stabilným takým prísľubom, že vy budete kapela živa, hej?
1: Budeme aj živá kapela, všetko bude. A vracam sa tak, ne že veľkolepo, ale tak pocitovo, srdcovo. Že ozaj teraz som pochopil, že toto je to, že kde ma to srdce vlastne ťahalo, že po tých všelijakých hosťovačkách, a toto je vlastne taká tá výpoveď, táto pesnička, že ten príbeh, celá tá cesta až sem, a veľmi sa tomu teším.
0: Ty si aj spieval tej pesničke, teda Tu som doma sa nazýva, keby ste chceli, pozrite si na YouTube, spieval si tam, že von ide veľa ciest a vlastne dnu domov iba tá jedna, takže je to nejaká výpoveď o tom, že bolo ťažké vrátiť sa naspäť do Metropolisu, že máš tam nejaké akože rozmýšľačky, že či vôbec, alebo ako?
1: Tam neboli ani rozmýšľačky, ale to tak prišlo samo. Tak samo okolnosti, že keď sme hrávali, že s Darsom alebo tak, sme tam mali zaradený aj tento repertoár, pár vecí od Metropolisu, a vtedy vlastne som videl, že tí ľudia na to reagovali neskutočne, a to ma veľmi tešilo, že paráda. A potom si to aj pýtali, čo to nedáte dokopy alebo tak som aj rozmýšľal
0: že
1: potom, že áno, že tamto bolo tá myšlienka, tak som sa rozhodol, potom došiel som za bráchom, lebo on bol vlastne hlava toho celého, tak došiel som za ním, hovorím, že Jimmy, že chcem oživiť Metropolis. A on povedal, že OK.
0: A tak toto bolo. Okay,
1: a tak toto bolo.
0: Že ono, niekedy sa to, každý si predstaví, že v nejaké veľkolepé zasadania, no. Proste neviem, nejaké. A toto bolo, že vyslovene, že, dobre, nie v detskej izbe, už nie ste deti samozrejme, ale že to bolo vyslovene v takom krátkom, milom rozhovore, no. A tam to celé prišlo.
1: Ja s touto myšlienkou som sa zahrával furt strašne dlho, že ozaj ma to tam ťahalo, že to bolo to, že na tom som bol vlastne odchovaný. A proste toto už bolo také, tam hosťuješ, ale dojdeš na to, že prečo niekde hosťovať, kade tade, keď tu som doma a tu.
0: Ale mal si projekt, ktorý fungoval, hej, že to
1: áno,
0: je tiež dôležité
1: povedať. To, áno, len tam to tiež bolo, tiež to bolo, sa tam ťahali tie, jak by som to povedal, jak gula na nohe, vieš, každý to zrovnával, že s tým Desmodom, fajn.
0: Ja teraz hovoríš o Darse už.
1: O Darse,
0: teraz,
1: áno, akože to si mal na mysli.
0: Ja som myslel, že Metropolis bol tvoje vlastné, vieš, ja som chcel, že ten Metropolis, že vlastne sa vrátil do niečoho, čo úplne od začiatku vlastne bolo tvoje vlastné, vieš.
1: Áno, tak potom áno.
0: Ale kľudne otvorme ten Dars naspäť, že vlastne Dars vznikol, hej, za takých zvláštnych situácií. Áno. Ty si tam vlastne sa stal frontmanom, hrali ste skladby, ktoré boli ľuďom dobre známe, ale vo finále to zrovnávanie vlastne znamenalo, áno, že tam nebol nejaký priestor asi pre rast a nejakú sebarealizáciu, predpokladám.
1: Jasné, áno, tam to bolo vždycky, každý to spájal s tým Desmodom, a to bolo také, čo ja viem, akože, dobre, ja uznávam Desmod je Desmod, Kuli, áno, každý si to povie, uznávam to, fajn. Jak milé, kapela sa rozdelila, to boli ich problémy, ja už som došiel do toho
0: rozdeleného,
1: do toho rozdeleného, čiže OK, A tam sme si povedali, že chlapci, vy už dávno nie ste Desmond a ja nie som Robo Šimku, že Dar za takéto veci.
0: Čo, ja len teda čo... doplním pre vysvetlenie, no. Tak vlastne Dar sa bolo Desmond a Robo Šimku. Preto tieto mená padli teraz.
1: Hej, hej, hej. A vlastne vystupovať ako iný interpret pod skrátku alebo názvom
0: dvoch
1: jasné, iných, tak jasné. je to vieš, a toto tak vnímali aj ľudia a vlastne sme to vnímali aj my a vlastne tam toto bolo také.
0: Ja by som sa vrátil k tomu, že nech teda trošku, že dáme to naspäť do toho úsmevu, že neriešme tieto patály a prekárne veci, že počiarknúť tú informáciu, ktorú si vlastne už aj povedal, že tie metropolisky pesničky si vlastne ľudia vypýtali naspäť. Áno, hej, že to bolo také to prvotné, čo v tebe začalo naspäť hlodať. Hej, a ja teraz, keď pozerám aj ten váš videoklip, som videl k novej skladbe Tu som doma, ešte raz sa nazýva, tak tam presne, akože väčšina komentárov, fakt, že 90% hovorí jedno a to isté, konečne ste naspäť, konečne sa mi vrátilo moje detstvo sem. Hej, takže z tohto vlastne momentálne žijete.
1: Áno, lebo Metropolis mal veľkú fanúšikovskú základňu. Mm. Áno, v tej dobe. A to bolo vlastne, keď sme mali okolo 20-30 rokov, áno, vtedy tí fanúšikovia boli, ale takisto im došli rodiny, robota, jedno s druhým a došli nejaké novšie kapely, mladšie kapely a už to tam bolo cítiť, že na tie koncerty oni prestali chodiť, lebo už možno nemali peniaze, alebo rodiny, alebo jedno s druhým. Takže tí fanúšikovia tak odrástli. Ale teraz vlastne, keď sme sa vrátili naspäť, tak vlastne teraz už je to...
0: Stále na
1: tých
0: strúdach.
1: Je to vidno na tých komentároch a na tom všetkom, že vlastne sa tešia, že...
0: Že bolo to obdobie, ako keď ste neboli, ale vlastne vyzerá to tak, ako keď ste tu boli stále, lebo ten, akože tá fanúšikovstvo je stále rovnaké, hej, rovnako dobre naladené. Toto je úplne super.
1: Že takisto na tých fanúšikov prišla tá nostalgia, ježiš, super, moje detstvo, ideme na to.
0: No tak v ďalšom stupe sa ťa opýtam, Rado, že či budete žiť z tej nostalgie stále, alebo máte niečo pripravené, nové, možno nejaké nové smerovanie, možno jemnú zmenu žánru, alebo to budete držať takto tradične. Zostávajte s nami, drahí poslucháči, môjim hostom je dnes Rado Cimbala, frontman skupiny Metropolis, ktorú všetci dobre poznajú, a aj keď to chvíľu nebola, sme veľmi radi, že je naspäť.
2: Ranná show s Daveom. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.

0: srdečne vás pozývam na 15. ročník EMAFestu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMAFeste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMAFest, Európska hudba a umenie.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
3: Naďalej počúvate rannú show a teraz sa nám trošku rozrastá počet našich dnešných hostí na tento vstup, pretože okrem Rada Cimbalu, ktorý tu je, a teda je frontmanom kapely Metropolis, ktorá sa vracia, preto sme tu a takto oslavujeme to v tomto rozhovore, tak tu máme aj Vladimíra Pixela Domena, to je teraz taký tvoj akože celé meno plus prezývka, ahoj.
4: Ahoj, krásne, dobré ráno.
3: No a ty si vlastne taký, že videomaker, nejakým spôsobom, že grafický odborník, fotograf, čo všetko vlastne robíš v Metropolise?
4: V Metropolise robím promofotky, grafiky, sociálne siete a všetko okolo toho.
3: No a hlavne videoklipy musíš povedať. No
4: áno, a hlavne teraz prichádzame s novým videoklipom, tu som doma, takže je to na mojom konte.
3: Lebo presne na ten som chcel premostiť, takže dáme si takú pripomienku, ak ste nepočúvali, že 15-20 minút nazad. No a Rado, teraz teba sa nebudem pýtať, že či tam je nejakým spôsobom, že prepojenie na tie pôvodné skladby po tej hudobnej stránke, to je počuť. Alebo ešte budem sa ťa pýtať, potvrď mi, že či to tak je, že či sa naozaj už pri tvorbe skladby zamýšľali, aby tam bolo to prepojenie s tým rukopisom pôvodným.
5: Áno, určite, určite áno, lebo Metropolis bol charakteristický s tým svojím zvukom a s tým nábojom. A vlastne toto je celé vlastne Jimmyho rukopis. Čiže tam je to počuť, že je to Metropolis.
3: Jemu tiež ide teda kredit, je to také epické, veľkolepé. No a teraz Pixel? Alebo Vlado, ako ti mám hovoriť vlastne?
4: Zvyknutý som, že všade mi hovorí Pixel, takže kľudne Pixel.
3: Dobre, tak Pixel, ty mi teda povedz, že či si bral do úvahy tú epickosť skladby pri návrhu videoklipu, alebo aj ten rukopis pôvodný a snažil si sa nejak podobať tomu, čo bolo predtým v rámci klipu Metropolisu.
4: Ako pozeral som si aj staršie videoklipy, určite napríklad O červené čiapočke mi bol inšpiráciou v tom, že som ti videl tie farby, ako boli použité také vyšednuté, ako tie metalové. A chcel som tam použiť aj staršie klipy, tak som sa bavil túto s Radkom, že či použijeme, hovoríme staré klipy, povedal, že určite áno, že aby tam bolo vypovedať aj ten, že vrátil som sa domov, aby boli ukázané tie staršie videoklipy.
3: Čiže aj retrospektíva trošku, ja som povedal, také prekontrastované boli tie videá, nech to vyzerá tak trošku goticky, myslím, akože medzi čiernu, že výrazná čierna tam bola.
4: Áno, no chcel som to také kontrastnejšie, temnejšie.
5: Vlastne, aby tam sme chceli v tom klipe zachytiť vlastne tú emóciu, ale celý ten príbeh alebo priebeh, prierez toho Metropolisu, jak to fungovalo, jak to išlo, tam bolo všetky tie ceny, pôvodná zostava, čo sme boli, proste čo sme získali, Aurela, Slávika, proste všetky tieto veci, tak aby toto tam, tá emócia vlastne bola zachytená, myslím, že Vládko to pravil úplne, že perfektne.
4: Teraz sa budem červená, že si to povedal.
3: Pohľadne,
5: už sa červená.
3: My to iba točíme, takže bude to vidno. Ako sa s chalanmi točí? Sú lepší hudobníci alebo točiči?
4: Oni sú hudobníci, ako sú veľmi dobrí, akože uznávam ich, akože ja som na Metropolise vyrastal ako chalan, takže sa mi splnil taký detský sen, že chcel som robiť vždy s nejakou kapelou a došiel Metropolis a Radko ma oslovil, či do toho chcem ísť, povedal som si, že veľmi rád do toho pôjdem.
3: No dobré, a tak povedz, ako sa s nimi natáčalo zase, vieš. No hudobníkov, jasné, že vychvalovať ich treba, aj zaslúžia si a majú to radi. Ale že ako to je, akí sú na videu?
4: Na videu sú tiež ako úžasné, ako sú to profesionáli, akože už majú vidno, že majú niečo za sebou, že sú ostrelanými aj staršími videoklipmi, že vedia, čo robia.
3: A mali ste nejakú takú fajn príhodu, pikošku? Niekto sa niekde vymkol, niekto zabudol text vlastnej pesničky. Rado, kľudia, ty povedz.
5: Akože pri týchto točeniach, tam ide podmas a vlastne tam sa len...
3: Lipsinkuje, hej, ako na TikToku.
5: Ako na TikToku, presne. A tam sa není čo pomýliť, vieš. Tam už sa potom len strihajú zábery, že tento je dobrý, alebo tam mám plešinku, tam nemám.
4: Také pripomienky som napríklad mal, akože tuto mám takú ofinu, toto mi je tuto lieto, toto môžeš vystrihnúť, túto kúsok.
3: A pritom si stačilo vlasy nalakovať, nie?
4: Nemali sme kostýmerku, maskárku sme nemali, takže...
5: Ale toto sú také veci, že ja potom nemôžem do toho kafrať, lebo človek, keď je taký sebakritický, vie, že tento záber sa mi neľúbi, tento, a pritom z pohľadu toho druhého je to úplne, že OK, takže ja som povedal, vieš čo, vyberaj také zábery, také a hotovo, je to na tebe. A spravil to úplne perfektne.
3: A nakoniec predsa aj toho Rada tam podarilo dostať do videoklipu. Že tak sa sám sebe nelúbil, až si ho mal vystrihať a aj tak si ho tam prepašoval.
4: No, bolo to ťažké, ale popasoval som sa s tým, poviem to tak, ale zvládli sme to, si myslím, že na výbornú, a tak pozerajte na YouTube, určite sa to oplatí.
5: A ešte keď potom hovorí, že keď si taký samolúbi, tak celý klip bude teda len o tebe.
3: A tam to máš teraz. Tam to máš, len o tebe. Do kapely. Aké sú, Vlado, aj podľa teba, ale potom Radko kľudne aj ty povedz, aké sú odozvy na ten klip samotný a potom teda pre teba, Radko, aj otázka na tú pesničku. Ja už som naznačil, hej, že Metropolis je naspäť konečne navrat detstva. To je taký ten, že sentimentálna úroveň. Ale teraz poviem na to, že klipovú a hudobnú.
4: Tak ako keď si všimám komentáre aj na tých sociálnych sieťach, ako ľudia to veľmi s láskou prijali, že posledne ten Metropolis je naspäť, a som za to vďačný, lebo fakt sa mi oživil aj mne to moje detstvo, takže ľudia sme vďační za každý váš jeden komentár, ktorý nám napíše všete. Každý jeden si čítame a snažíme sa aj odpovedať na komentáre. Nie vždycky to síce ide, ale sme za to radi, že ich napíšete vy.
3: No a teraz tá hudobná stránka.
5: A teraz tá hudobná stránka. Takže hudobná stránka, začíname teda Tu som doma, to bude taká tá začiatočná, jemnejšia pesnička, to musí byť.
3: Baladovka skoro až, by si
5: povedal. To je také, to je fakt, že môj príbeh toto, že toto, ale musím ešte povedať, že text napísal Mirko Jurika a to som mu volal, že počuj, Mirko, potreboval by som nejaký textik, že teda som mu povedal, že o čo ide. No, lebo to nikto nevedel a som mu hovoril, že Mirko, potrebujem takýto text, že chcem sa vrátiť domov. Že z domu ma vyťahlo 1000 ciest, ale furt ma to srdco ťahalo tam. Na druhý deň ráno text. Perfektný. Ešte klip do toho dotvára celý ten príbeh aj s tým textom, takže že myslím si, že to sadlo úplne, že nechcem povedať, jak to prirovnanie, jak by som to...
3: Áno, zadok na nočník.
5: Áno, zadok na nočník, presne.
3: Veľmi zimpotentnenej vysokých vedrenie.
5: Je to úplne super, takže Mirko, ďakujem za text, je úplne úžasný textár, pre mňa číslo 1. A na toto nadvážem, že spolupracujeme aj naďalej. Čiže mám hotových zhruba nejakých 10 vecí, ktoré zhruba postupne budeme dávať akože do éteru. A počítam, že tak raz za mesiac, raz za dva, jak sa nám podaria klipy spraviť.
4: Takže je to zase otázka na mňa asi, že?
3: Áno. Že ako bude Pixel schopný rýchlo strihať, hej?
5: Áno, že ak budeme rýchlo točiť. A potom tam mám jeden úžasný text od Maja Brezányho a na túto pesničku sa obzvlášť teším, lebo tá bude mať neskutočný náboj.
3: Tak sa ťa ešte opýtam, lebo už sme naznačili vlastne to, čo som sľuboval, že rozoberieme v predošlom stupe, to, aké bude smerovanie Metropolisu. A mňa zaujíma, že či teda všetko bude na takú nôtu, že čerpáte stále z toho svojho dedičstva, alebo tam prinášate aj nejaké akože moderné, nehovorím teraz rovno, že nejaké lúpy DJ-ské, hej, ale že či tam prinášate nejaké moderné veci.
5: Ono to bude vlastne taká kombinácia, také nadviazanie na to, čo bolo.
3: Uh-huh.
5: No, a teraz vlastne dávame, budú tam určite aj modernejšie prvky, aj kadečo. Každý si v tom to svoje nájde, ale všetko to bude vlastne, bude tam cítiť ten rukopis Metropolisu, lebo za tým celým stojí za týmito aranžmánmi stojí Jimmy.
3: Takže chalani z Metropolisu sú stále za tým a preto aj ten rukopis tam má byť.
5: Áno.
3: Ja úplne súhlasím a veľmi sa teším na to, čo teda bude. Zatiaľ sa my porozprávame, že čo bude s vami po tej stránke, napríklad nejakých koncertných šnúr, produkcií, že ako sa vám vlastne darí návrat do tohto sveta, lebo ono ten showbiznis je taký, že tam na chvíľku vypadneš a zrazu ako keby si aj nikdy predtým neexistoval. Čiže o tom sa porozprávame tiež. Zostávajte s nami, počúvajte nás, teda Pixel, díky moc za krátke intro.
4: Ďakujem aj ja za pozvanie.
3: O videoklipe a Rado Cimbala zostáva teda s nami ďalej.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva. Rado Cimbala, mojim dnešným hostom a veľký návrat Metropolisu. Ja viem, že to hovorím v každom vstupe, ale ono to treba opakovať, pretože je to veľká vec a jednak, ak by ste nás zapli, že pred pár minútami, tak proste je to tak. Ahoj, Rado.
1: Ahoj, ahoj.
0: Poďme teraz na to, už sme si prebrali aj vašu novú skladbu, aj nový videoklip, aj ten ohlas, pretože veľa ľudí hovorí, že práve toto je to, čo možno na Slovensku chýbalo. Teraz necitujem, interpretujem tie slova, hej? A poďme teraz na to, že ako sa vlastne vám pomaličky darí znovu oživiť tú značku, lebo ja som minulý vstup končil presne tou myšlienkou, že v slovenskom a vlastne asi v americkom možno ešte je to horšie, show biznise, že vypadneš na deň, na dva, na tri a zrazu už si prestal existovať, ako by si nikdy ani predtým nebol. Tak ako toto zažíva Metropolis?
1: Aj, zažívame to.
0: Ťažká otázka.
1: Ťažká otázka, že kde začať? Že aj k týmto návratom by som povedal, že mňa aj keď odvolakal vyhodia, ja sa vrátim, ja som aj bumerang, vieš.
0: Aj tu už si vlastne druhýkrát, takže funguje to.
1: A vlastne tento návrat, že keď si zoberieme, že o kapele bolo ticho nejakých 7 rokov, zhruba 7 rokov, nič. Hej? Ostal aktívny akurát Instagram. Čo sme sa snažili dopatrať týmto veciam, že...
0: Že kto má kde, aké heslo zabudnuté,
1: že kto má čo, jaké, tak ostal len ten Instagram. Tam bolo ešte z tej doby, ešte to tak nefungovalo, tak bolo to, tam pár tých sledovateľov. A vlastne ja celú túto prípravu, vlastne celý rok som na to makal, hej? A túto prípravu ja som držal v tajnosti, že nech dojde ten okamih toho prekvapenia, že nikto nevie. A vlastne dal som len upútavku, že vracam sa do svojho muzikantského domova. A ja som čakal, že pozrie si to nejakých 200-300 ľudí.
0: A to si dal na ten Metropolis Instagram, hej?
1: Áno, uh-huh. Áno. A jak toto vyšlo von, to išlo jak gula. To tam zdieľačka, odtiaľ došlo, ľudia písali. Akože fakt som sa veľmi teším tomuto, že ľudia to tak zobrali, prijali a toto je úplne, že pre mňa voda na mlyn.
0: Brutálne. Akože teraz presne mi prebieha hlavou taká tá myšlienka, že vlastne vy ste tým pádom ako keby nadčasový, lebo vám to, že ste 7 rokov tu neboli, nejak neublížilo. Ďalšia ale vec, že vy nebudete asi nikdy kapela, ktorú bude počúvať 5 miliónov Slovákov. Vy ste tak, že úzkoprofilovejšia v tom svojom rokovom žánri, nejak vyhranená. Ale možno práve o to sú tí fanúšikovia vernejší. Takže čo bude ďalej? Lebo ja som ešte zachytil inak, že ako si plánujete vlastne momentálne zriadiť webovku?
1: Webovku?
0: Keď je domena obsadená. A vy ste chápali, tak toto chalana z Metropolisu, jedna developerská spoločnosť, vyfúkla. Áno. Vyfúkla ich webovú doménu.
1: Áno, tá doména bola dlhé roky naša, ale potom keď sme odišli do ticha, tak nám ju fúkli.
0: Hneď. A chápete, že aké drobnosti musí kapela riešiť? Áno. To vôbec nie je o tom, že napísať pesničku, zložiť hudbu a nahrať to. Hej. To sú vlastne tri tie najjednoduchšie veci, hej, lebo to je to, čo vás baví. A potom to je kopa tých vecí, ktoré vás nebavia a musíte ich robiť.
1: A tak ono to baví človeka, ale teraz toto vlastne, ja som strašne vďačný týmu a ľuďom, čo sú teraz okolo mňa. Hej, tak jak je Pixel, veľmi mi pomohol. Ešte kopec kamarátov a ľudí, čo vlastne aj Jimmy Brácho, ten mi neskutočne v tomto pomohol. A proste teším sa z toho. Som doma.
0: Tak tú otázku webovkej zabudníme, lebo keby si išiel strieľať nejaké domeny, tak už budú ľudia kupovať a potom predávať za ťažké prachy vám, takže...
1: Ale tam sa dajú, že tie domeny šelijaké, pozerali sme, že aké sú vlastne voľné, tak...
0: Nehovor, niekto ti ich vyfúkne, nehovor to, ale všelijaké sú. OK. No a čo teda tá koncertná šnúra, alebo také koncertné, že teraz ste v nejakej fáze, že sa ako keby že pripomínate promotérom, že ste teda naspäť, alebo ako to funguje?
1: Tak teraz október, november je vlastne obdobie, kedy sa začínajú bukovať koncerty, festivály a takéto atrakcie na ďalší rok. Mm-hmm. Takže už sa nám ľudia ozývajú, promotéri, takže uvidíme, čo bude. Takže počítam, že sa vidíme veľakrát budúci rok.
0: Je veľa rokových festivalov na Slovensku?
1: Ale je, však fúr je nejaký nový.
0: No to je pravda.
1: Fú, je nejaký nový. Jeden padne, druhý sa objaví, vieš, to je...
0: Áno, áno, prirodzený výber, hej. Áno, a darwinizmus áno. V ekonomickej teórii. No dobre, to mi zase trošku odbočili. Album sme si už povedali, že teda bude. Ty si hovoril, a to ťa teraz trošku, akože nehnevaj sa na mňa, podkopnem, hej, že nerozprávame sa ešte o členoch kapely. To znamená, že čo, že sú ešte nejaké doľaďovačky, finalizácia, že Metropolis ešte nemá úplne finálny tvar?
1: Ale má.
0: Má? No, dobre, len to nebudeme riešiť. Dobre.
1: Vlastne kapela je dôležitá.
0: Keď si tu ty. A vieš čo, veľmi dobre si mi teraz nadhodil, o mňa jedna vec zaujímala a to mi teraz žerie sa v hlave od začiatku nášho rozhovoru, lebo ja som taký akože trošku autička, hej? Ty si taký, že na veľké autičko. Áno. A ty je so skratkou tyr na kapote. Tak povedzme si ešte o tom, že čo Rado Cimbala robil, keď akurát nerobil Metropolis. A to si povieme v ďalšom stupe. Môžeme? Okay. Si tomu otvorený?
1: Dohoda.
0: Zostávajte s nami. Raná show s Daveom.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.
2: Ešte stále sme spolu s Radom Cymbalom, zakladateľom, alebo jedným z zakladateľov kapely Metropolis a aj s jedným z oživovateľov kapely Metropolis. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Po 15. krát zostal taký zmetený, hej, lebo strávame sa stále, keby neznal, niekto zabol v tomto momente. No a jedna vec, čo ma taká zaujala na tebe, lebo ja sa tiež hýbem vo svete aut, aj keď teda osobných, tak ty si sa hýbal, kým Metropolis bol v takej, že pauze, hej, tak ty sa hýbal vo svete nákladnej dopravy. A toto sa ako dá, že hudobník, ktorý sadne za volant, aký je to pocit sklbiť tieto dva svety?
3: A musím povedať, že ja som od začiatku, od mojich 18 rokov, čiže ja už som bol v tom, čiže ako šofér kamionu. A táto robota tiež je taká, že musíš ju mať v krvi. Takisto jak tú hudbu. A poviem, že kebyže aj tohoto sa mám zdať, tak tiež by mi to chýbalo.
2: Áno?
3: Určite.
2: Wow, a to si ma teraz prekvapil, lebo o kamionistoch sa teda hovorí, že to sú fakt, že ľudia, ktorí extrémne hodiny na cestách, keď nie sú na ceste, sú na tom odpočívadle, ano. Čo je vlastne tiež rovnako akože deprimujúce. A teraz nechcem ti vničiť tvoju radosť z roboty. Ale, taký som myslel, že také všeobecné vnímanie je toto, ale ty máš úplne opačné skúsenosti.
3: Áno, toto je pre mňa, táto šoférčina je vlastne, v tom som sa našiel tiež, môžem povedať, že to mám ako platené hobby. Áno, že je to pokiaľ máš dobrého šéfa, máš dobrú robotu, že nikto ti nežundre za chrbtom a toto rýchlo, toto, hento, tamto, akože je to úplne pohodičková robota. Ja sa vlastne motám len tu po Slovensku, takže každý deň som doma.
2: A
3: je to super v tom, že máš strašne veľa času na rozmýšľanie, na takisto tvoriť veci, že kopu textov a týchto vecí, čo teraz vlastne som robil, tie melódie, spevu a toto, tak vlastne spravíš si popri tom, lebo máš na to čas.
2: Eminem vo filme 8 Mile, keď cestoval autobusom do práce z tých svojich domov, tak tam presne si písal, pustil si skladbu a ceruskou si zapísal do zošítka, ako cestoval v tom autobuse. Ty si zapísovať asi moc nemôžeš, ale už dnes máme tie poznámky, tie audio, nahráva si diktafóny, tak robíš to takto, že tam presne, že v kamióne vzniká väčšina nejakých hudieb, alebo aj, možno aj textov, námetov?
3: Áno, väčšina toho vznikla práve pri v kamióne.
2: To je brutál. To je brutál. Ale to je taký život, že vlastne to sa s tým rokovým životom tiež spája, lebo však trakeri, nie? To sú takí rockeri.
3: Trakeri.
2: Tak to vlastne je? Tak to vlastne je. Máš takú nejakú príhodu, že neviem, že si išiel kamiónom, lebo tak sa chodevalo v minulosti, ale tak to bolo ešte za socíku, že dajme tomu, že do Nemecka, hej, a tam si doniesol odtiaľ nejaké veľké aparatúry, alebo čo. Tak takto? Len samozrejme už nie za socíku.
3: Ešte akože zvonku zo zahraničia, ja som si donesol akurát takú skúsenosť, že už by som to nerobil v živote nikdy, medzinárodnú dopravu.
2: Okay. Lebo nie si doma. Asi na odpočíva.
3: Tam v tej dobe, ja keď som začínal, ja som mal nejakých 20 rokov, 25, že keď som mal veľké oči, vieš, že budem kamionista, vieš, a treváky a ideme, vieš. A raz som došiel do Nemecka a vidím tam one ráno, Nemci pekne one, kávička, červené monterečky o 5 ráno, ja som vyšiel z kamiona, vybehnem a hovorím, že guten morgen, herr chef, že bitte kaffeeautomat. No pozrel na auto, nein kaffeeautomat, do auta.
2: To je fakt.
3: Hej, a toto mi fúr išlo v hlave. A čo som ti ja, one, to, tam som položil kľúče a nikdy v živote. Nikdy v živote.
2: Čiže tam v tej dobe sa ešte robili rozdiely, hej? Áno,
3: tam ti to strašne dali. Tam ti to strašne dali pocítiť, že kto si, čo si. Tak akože tiež musíme si vážiť aj sami seba a hotovo to. Tu som doma, darmo.
2: Tu som doma, ježiš, a to si sa normálne, že krásne premostil. Ja nemusím aj hľadať mostíky, lebo ja to mám prosím pekne dnes rada cymbalu. No a teda novinka, keď už ju pustím z ukážky. Tak o tebe sa dnes vlastne rozprávali, lebo celý leitmotív a prebrali sme naozaj veľa vecí. Nie dosť, ale veľa vecí, ktoré súvisia s tým, že Metropolis sa vracia naspäť. Ešte niečo, čo som že normálne, že zabudol sa opýtať a že ty by si to rád spomenul? Môže sa stať?
3: Čo by som také spomenul? Že
2: koncerty sme rozobrali, že už sa bukujú, hej? Aho. Instagram, že máte, web, aho, že budete mať, videoklip, že máte, pesničky, že nejaká desiatka je pripravená, takže je tam asi tým pádom všetko.
3: Áno, akurát ešte takto by som poďakoval všetkým fanúšikom, všetkým, čo nás majú radi, podporujú za toto skvelé prijatie naspäť. Fakt, toto je... Som na vás hrdý.
2: Aj my na teba, že ten nápad vrátiť sa naspäť nakoniec teda prišiel. Preťa, dnes ste počúvali rozhovor teda nie len s Radom Cymbalom, ale aj s ich kameramanom, videograferom a všetko, čo ste koho grafiky s Pixelom, ten sa tiež vyjadril. Ďakujem chalani za rozhovor dnes a ešte než sa rozlúčite, a samozrejme poďakujete vy mne, lebo tak sa to patrí.
3: Ďakujeme.
2: Tak len doplním, že tento rozhovor, ak ste ho nestihli, bude celý aj v podcastoch, rádio býva na Apple podcastoch, Spotify, YouTube v audioforme, no budeme naozaj všade. Takže ešte raz, Rado, Pixel, ďakujem vám.
3: Ďakujeme aj my.
4: Ahojte, ahojte.
5: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Viva. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
2: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Sme traja.

0: Rádio Pira.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky sa kúpite na predpredaj.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Krásne poludne z Rádia Viva. Máme tu opäť piatok a dnes by sme mali byť všetci šťastní, veď víkend máme doslova za rohom. Lenže jedna taká zvláštna vec. Veľa ľudí práve v piatok zažíva najväčší chaos celého týždňa. Prečo? Lebo od pondelka si hovoríme, toto končím do piatka. Potom príde piatok a zistíme, že máme ešte asi 13 mailov, ktoré potrebujeme vybaviť, dve porady, ktoré nás čakajú, nákup, ktorý by sme mali zvládnuť, ak nechceme byť hladní. Musíme vyzdvihnúť balík, inak nám ho pošlu späť. Vybaviť deti a ideálne ešte naplánovať celý víkend. Piatok je vlastne taký, že dopravný úzol nášho toho týždňového života. Všetko sa snažíme natlačiť do jedného dňa. A pritom sa celý týždeň tešíme, že práve v piatok sa konečne upokojíme. No a psychológovia hovoria, že už samotné očakávanie voľna nám dokáže zlepšiť náladu a možno práve preto nám v piatok odpustí mozog aj to, čo by ho v pondelok úplne, ale že úplne vytočilo. Takže začneme už rozmýšľať nad tým, ako si začneme vychutnávať víkend. A dnes ma zaujíma jedna taká konkrétna vec, že čo je úplne prvá vec, ktorú urobíte, keď vám v piatok skončí práca. Keď padnú tie pracovné povinnosti, niečo, čo by ste mali urobiť, čo naozaj urobíte. Ja neviem, lahnete si na gauč, otvoríte chladničku, dáte si niečo dobré, sadnete do auta a zmiznete niekam preč, na chatu, alebo ja neviem. Alebo začnete ďalšiu pracovnú zmenu s názvom Víkendové povinnosti. Napíšte mi na Facebook, Instagram, Rádia Viva, alebo na náš WhatsApp 0917259820. Dobrú chuť k vašim obedom. No a vy, ktorí už štartujete víkend, tak užívajte hlavne s nami, s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.

0: Ranejčekom. Poďme si trošku teraz zafilozofovať v 12. hodine. Možno si práve vychutnávate obed, tak aspoň, aby ste sa mali nad čím zamysliť a možno potom pokecať ešte s kolegami, aby ste rýchlejšie zvládli ten záver pracovného týždňa. Budeme sa rozprávať o luxuse. Kedy si bol luxus, ja neviem, veľký dom, poriadne drahé auto, exotická dovolenka. Dnes sa čoraz častejšie ukazuje, že najvzácnejšia komodita je niečo úplne iné. Je to voľný čas. Ja neviem, či poznáte ten pocit, keď sa vás niekto opýta, že čo robíš cez víkend a vy odpoviete nič. A ten človek vám normálne závidí. Dostali sme sa do takej zvláštnej doby, že kalendáre máme plnšie ako chladničku pred Vianocami. Práca, rodina, tréningy, nákupy, sociálne siete, potom nejaké tie vybavovačky. A preto sa z takého obyčajného voľného popoludňa stáva niečo fakt výnimočné. Niektoré firmy dokonca experimentujú so štvorňovým pracovným týždňom. Vy ste to počuli a zaujímavé je, že veľa ľudí ten voľný deň nechce využiť na upratovanie či povinnosti. No a o tom vám chcem povedať. Oni ho chcú mať jednoducho pre seba. Na oddych, na nové zážitky, alebo len proste na nič nerobenie. A možno sme si po rokoch uvedomili jednu takú jednoduchú vec, že nové auto nás poteší na pár týždňov, ale voľná sobota bez povinnosti, to je ten pocit, ktorý sa nedá kúpiť. A ja vám ho želám, aby ste ho zažili. Či už dnes, aspoň popoludní, podvečer, alebo aspoň zajtra. Kašlite na to upratovanie, viete, ono ako svet sa nezrúti. A možno si oddychnete tak, že v pondelok sa vrátite do práce ako znovu zrodený. Počúvate Lunchtime na Rádio Viva.
1: Rádio Viva. 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká počasie. Zajtra bude premenlivá, na severe prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dáž, na hrebeňoch Tatier už sneženie, na to si musíme zvyknúť. Najnižšia nočná teplota 10 až 5, miestami najmä v dolinách 5 až 0. Čaká nás prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách, no aj najvyššia denná teplota 17 až 22, v severnej polovici územia zväčša 12 až 17 stupňov Celzia.

0: Balíčekom. Ja neviem, či sa to hodí vlastne takto v závere septembra hovoriť o dovolenkách, ale hodí, narobme si aspoň chute a niektorí práve, že využívajú na dovolenky práve tento čas. Ideme sa ale rozprávať nie o takých klasických dovolenkách, ale o mikrodovolenkách, pretože je to nový hit unavených ľudí. Prečo? Zdá sa, že totižto klasická dvojtýždňová dovolenka už nie je jediným receptom na oddych. Čoraz viac ľudí objavuje tzv. Mikrodovolenky a to znamená, že si vezmete jeden alebo dva dni voľna, predĺžite si víkend na 3 či 4 dní, úplne vypadnete z bežného režimu. A teraz pozor, výskumy ukazujú, že krátky oddych mimo každodenného prostredia dokáže výrazne znížiť stres a zlepšiť náladu. V niektorých prípadoch boli prínosy krátkeho výletu vraj porovnateľné s dlhšou dovolenkou. Dôležité je najmä to, že človek na chvíľu vypne ten taký bežný pracovný režim a zmení aj prostredie. V preklade, nemusíte letieť na Bali, niekedy stačí sadnúť do auta, prejsť 100 km, dať si dobrú večeru, prespať v penzióne a mozog má pocit, že zažil malé dobrodružstvo. A úprimne, možno práve preto sú také populárne, pretože nájsť 4 dni voľna je jednoduchšie ako nájsť jednoducho 2 týždne a nájsť peniaze na to, aby sme si tie 2 týždne uhradili. A takže užívajte, pretože víkend máme pred sebou a možno som niekomu práve vnúkol skvelú myšlienku na to, ako sa trošku reštartovať. Reštartujte sa aj s našou skvelou hudbou, ktorú vám budem hrať v závere tejto, to znamená 12. hodiny.
1: Rádio Viva.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Bajčekom. 13. hodina je tu, piatok 25. september a dnešný deň má celkom zaujímavú zostavu sviatkov. Predstavte si, že dnes je svetový deň farmaceutov, je deň záchrany koál a zároveň aj svetový deň snov. To je celkom zvláštna kombinácia, ale keď si predstavím svoje sny, tak to úplne spĺňa definíciu mojich šialených snov a verím, že nie som jediný. Tak snívajte nasledujúcu hodinu s nami a ja len pripomínam, že ak snívate o tom oddychnúť si niekde v nádhernej prírode, v luxusnej chate, tak určite sa zapojte do našej súťaže, ešte stále môžete. A teraz, ak sa niekto z vás pýta, že do akej, tak pozorne počúvajte v tejto hodine, všetko vám prezradím. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Príjemný štart 13. hodiny.
1: Rádio Viva.

0: Ranejčekom.
1: Sľubil som vám, že vám prezradím to, ako sa zapojiť do súťaže a prezradím aj to, o čo môžete súťažiť, tak sa poďme do toho pustiť, pretože čas sa kráti. Vy totiž to od 16. septembra do dnešného dňa do 15. hodiny máte možnosť zapojiť sa do súťaže. No a potom v daytime Zuzi Čimová vyžrebuje niekoho z vás, kto si vychutná 3 dni a 2 noci v Serenity Skalka Ski and Wellness. Je to štýlová chata, ktorá je ukrytá v srdci Kremnických hôr. No, je to pre maximálne 8 osôb, vrátane detí a vychutnáte si úplne všetko, čo vám to ponúka. 4 komfortné spálne pre váš úžasný spánok v prírode, 2 moderné kúpeľne a pozor, čaká vás príjemná spoločenská časť s krbom na drevo, súkromný wellness s výrivkou, fínskou a infrasaunou a hlavne to lesné prostredie v okolí. Cyklotrasy sú tam, turistiku môžete absolvovať, máte to všetko v podstate hneď vedľa chaty. Čo musíte spraviť? Ešte stále sa môžete zapojiť veľmi jednoduchým spôsobom, a to, že budete sledovať Instagram Rádio Vivajska, Instagram Serenity Skalka, no a označíte v komentári na našom Instagrame pod súťažným postom aspoň 2 ľudí, s ktorými si chcete dopriať dokonalý digitálny detox v Serenity Skalka Ski and Wellness. Dajte, páči sa mi to, na príspevok na Instagrame, no a potom už len dúfať, že vy budete ten alebo tá, ktorého alebo ktorú Zuzi Čimová potom vyžrebuje. Tak ja vám držím palce. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe radioviva.sk.
2: Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Elderbrook, Never Get Enough.

počasie. Poďme sa v 13. hodine pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Čaká nás premenlivá, na severe prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier pozor na sneženie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5, miestami najmä v dolinách 5 až 0. No a prízemný mráz ojedinele sa objaví aj v nížinách. Najvyššia denná teplota 17 až príjemných 22 stupňov. V severnej polovici územia zväčša 12 až 17. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Gabčekom. Poďme sa pozrieť na vaše odpovede. Dnes sa vás totižto pýtam, že čo je tá úplne prvá vec, ktorú robíte, keď vám v piatok skončí vaša práca. Martina napísala: prvá vec, vyložím si nohy na stôl a 5 minút sa tvárim, že na svete neexistujú žiadne povinnosti. Potom ma dobehne realita a idem nakupovať. Peťo napísal: sadnem do auta, pustím hudbu na hlas, cestou domov si dám malú súkromnú diskotéku. Toto je môj oficiálny štart víkendu. To znie dobre ináč, poznám to. Janka: ja sa vždy prezlečiem do teplákov, to je pre mňa jasný signál, že pracovný týždeň skončil. Ozval sa aj Marek: otvorím chladničku, nie preto, že som hladný, len chcem zistiť, či sa tam náhodou od rána neobjavilo niečo zaujímavé a môžem začať víkendovať. Dobrú chuť, Marek, tak dúfam, že ťa to čaká čo najskôr, aj vás ostatných. No a vy ostatní píšte, čo spravíte ako prvé, keď vám začína víkend alebo končí piatková práca? Píšte na Facebook, Instagram alebo na WhatsApp. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Radio Viva.
2: Je vais te nommer.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. 14. hodina práve odštartovaná a v nej sa pozrieme aj na to, prečo ľudia chodievajú na letiská, pritom nikam neletia. Aj toto je fenomén dnešnej doby. Viac si o tom povieme už o malú chvíľu dovtedy, ale skvelá hudba a stále sa môžete vyjadrovať k našej dnešnej téme. Ja sa vás pýtam, že čo robíte ako prvé, keď vám začne víkend alebo skončí piatková práca, tak píšte Facebook, Instagram, Rádia Viva. Na vás čaká.
0: Rádio Viva.

0: Ranejčekom. Na začiatku 14. hodiny som vám slúbil, že sa pozrieme na zaujímavý cestovateľský fenomén. Ľudia chodia totižto na letisko, aj keď nikam neletia. Počujete dobre, ono to znie ako vtip, ale v niektorých krajinách sa z letisk stávajú atrakcie sami o sebe. Ľudia tam chodia na dobré jedlo, nakúpiť, popozerať lietadla, alebo si len sadnúť na terasu a sledovať, že kam všetci odlietajú. Jednoducho sú to ľudia, ktorí majú radi ten ruch. Keď sme boli deti, stačilo nám pozerať vlaky. Dnes niektorí dospelí dobrovoľne idú na letisko, dajú si kávu a 2 hodiny sledujú odlety. A možno ich ani nezaujímajú tie lietadlá, o ktorých som hovoril. Možno sa im páči ten pocit, že každú minútu niekto začína také nové dobrodružstvo. Je to zvláštne. Sedíte na jednom mieste a okolo vás niekto letí do Lisabonu, iný do Ríma, ďalší do Osla a vy si pri káve hovoríte: "Raz tam pôjdem aj ja." Ako ono, priznám sa, že ono to vlastne neznie vôbec, ale vôbec zle. Už len má také reprezentatívne letisko, na ktorom všetko to, o čom som hovoril, môžete naozaj vykonať a nedáte za kávu a sendvič polku výplaty.
1: Rádio Viva.
2: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
4: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube.

Pozrime sa aj v 14. hodine na to, aké môžeme čakať zajtra. Počasie čaká nás premenlivá, na severe prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier to bude sneženie, takže sa poriadne oblečte. Najnižšia nočná teplota 10 až 5, miestami najmä v dolinách 5 až 0. Prízemný mráz sa objaví ojedinele aj v nížinách. Najvyššia denná teplota príjemných 17 až 22, v severnej polovici územia zväčša 12 až 17. Pozdravujem z Lunchtime, toto je Rádio Viva.

Bratečkom. Dnes som sa vás pýtal, čo je tá prvá vec, ktorú robíte vtedy, keď ukončíte piatkové povinnosti a prácu a štartujete víkend. Monika sa ozvala, otvorím knihu, prečítam dve strany a zobudím sa s ňou na tvári o hodinu neskôr. A ozval sa aj Vlado, zavolám kamošom a opýtam sa otázku, ktorú si ľudia kladú celé generácie. Tak čo, dáme jedno? Joj, Vládko, tak dúfam, že túto otázku už máte za sebou a že ste sa dohodli. Ak nie, tak verím, že v čo najbližšom čase príde. Vy nezabúdajte na to, že máte posledných pár minút na to, aby ste sa zapojili do skvelej súťaže o skvelú cenu, ktorú nájdete na našom Instagrame Rádia Viva, takže smelo do toho, pretože prichádza aj Zuzi Čimová, je Daytime a tá vyžrebuje jedného alebo jednu z vás, ktorí sa verím, že budú tešiť. Tak držím palce a želám vám parádny víkend podľa vašich predstav. Počujeme sa opäť v pondelok v Lunchtime na Vive o 12. hodine. Tomáš želá pekný piatok. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok prajem všetkým, ktorí trávia túto 15. hodinu s rádiom Viva. Pekne pozdravujem, máme 25. september a teda po posledných dvoch dňoch sa na nás dnes konečne prišlo pozrieť aj nejaké to slniečko a celkom mu to vyšlo, pretože je piatok, pred nami posledný septembrový víkend, takže nálada sa zlepšuje tak nejako sama od seba, však asi budete súhlasiť. No a niekomu z vás tú náladu dnes vylepšíme aj my, pretože práve počas dnešného daytimeu budeme žrebovať našu súťaž. Ak ste sa zapojili, tak zostaňte určite v strehu, pretože sa dnes dozvieme, ku komu poputuje výhra. No a inak máme taký klasický piatkový plán. Dobrá hudba, pár vecí, ktoré ste možno mysleli, že nemusíte vedieť, ale nakoniec sa vám zídu, ale budete radi teda, že ich viete. No a postupne sa spolu prepracujeme, verím, až k víkendu, a to aj prostredníctvom výbornej hudby. Tak si to nenechajte ujsť, začína sa piatkový daytime. Rádio Viva.

Ale že veľmi príjemná novinka. James Blunt ju má na svedomí, volá sa Wade of It All. Hrali sme si ju presne 11 minút po 15. z piatkového daytimeu. Tak hádam, dobre padla aj vám. A ideme k informácii, ktorá určite dobre padne všetkým fanúšikom dobrej a kvalitnej hudby. No a aj táto informácia potvrdzuje to, že niekedy aj jeden obyčajný oznam dokáže naozaj zmeniť celý život. No a v prípade kapely, o ktorej bude v nasledujúcich minútach a sekundách reč, tak to jednoznačne potvrdzuje. A potvrdzuje to aj to, že to niekedy dokáže predurčiť, povedzme, dejiny hudby. Hovorím samozrejme o kapele U2 a dovolila som si aj moju obľúbenú. Tak priatelia, presne dnes je to totižto 50 rokov od momentu, keď mal 14-ročný Larry Millen Jr. dosť hrania na bicie o samote a tak na nástenku do svojej školy v Dubline vyvesil úplne jednoduchý odkaz, že teda hľadá ľudí do kapely. No a ozvali sa mu spolužiaci a o pár dní sa stretli u neho doma v kuchyni. Medzi nimi boli Adam Clayton, David Evans, z ktorého sa neskôr stal Dieč, a Paul Hewson, ktorého dnes celý svet pozná ako Bona. No a možno najlepšie na tom je, že zo začiatku podľa vlastných slov ani poriadne nevedeli hrať, navyše sa ešte ani nevolali samozrejme U2. Najskôr vystupovali ako Feedback, potom The

Skype a až v roku 1978 prišlo meno, ktoré teda poznáme dodnes. No a o 11 rokov neskôr už s albumom The Josa Tree získali Grammy za album roka, predali z neho viac ako 20 miliónov kusov a zo školskej partie bola jedna z najväčších kapiel sveta. A dobré, že sa stalo, my máme ju tu veľmi radi. No a pozor, po 50 rokoch stále nekončia. Práve dnes totiž to oznámili, že už onedlho, konkrétne 13. novembra, vydajú dokonca nový album, bude sa volať Carnival de Luz a bude to prvá kolekcia úplne takých tých nových skladieb po 9 rokoch, takže sa očividne máme na čom tešiť. Skladieb bude konkrétne 12, no a je to taký slušný výsledok jedného papierika na školskej nástenke, čo poviete. A možno aj taká pripomienka, že človek nikdy nevie, ktorý úplne obyčajný deň bude nakoniec ten, o ktorom sa bude hovoriť ešte o polstoročie neskôr. Rádio Viva.

0: 15 hodín, 19 minút, takýto máme čas Jenny, Dua Lipa a Handlebars z piatkového daytimu. A predpokladám, že takto počas piatkového popoludnia už aj pomaličky asi premýšľate, čo s víkendom. Tak mám dobré správy, pretože počasie vám plány komplikovať veľmi nebude. Po týchto dvoch daždivých dňoch, ktoré máme za sebou, sa vracia slniečko. No a vyzerá to, že tento raz sa zdrží aj o niečo dlhšie. Slnečné počasie by nás malo sprevádzať dokonca aj počas budúceho týždňa a pokojne až do začiatku októbra. Takže toto bude celkom taký príjemný prechod z 9. mesiaca na 10. Takže víkendové plány môžete pokojne smelo presunúť do vonkajšieho prostredia. No a ak vás zaujíma, čo nás ešte čaká dnes a aké teda konkrétnejšie údaje v rámci víkendového počasia, tak to mám pre vás pripravené už o chvíľočku v rámci piatkového daytimu.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
4: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

David Guetta, Alesso a Madison Love a ich Never Going Home Tonight presne o pol štvrtej. No a takúto vetu Never Going Home Tonight, alebo teda dnes sa teda určite nevraciame späť domov, si možno povedia mnohí z vás vzhľadom na to, že je piatok a je to občas úplne v poriadku. Každopádne my zostaneme teda v tomto kontexte len pri hudbe. No a v rámci hudby to bude veľmi sľubne vyzerať aj v nasledujúcich minútach. Aj keď teda trošku spomalíme a preladíme na úplne inú vlnu, ale myslím, že Three Doors Down určite môže byť. Here Without You už o pár minút a rovnako aj fantastická Becky Hill. Tá nám rovnako dodá takúto správnu piatkovú náladu, postará sa o to je skladba More, More, More. No a najskôr príde ešte Annika Iris. Jej skladbu Eye Contact si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Počasie. Tak po dvoch daždivých dňoch sa nám dnes opäť ukázalo aj slnko a cez víkend to bude ešte viac. Každopádne dnes zostane polooblačno až oblačno, na severe a východe môže byť miestami ešte zamračenejšie a najmä na severe sa ojedinele objaví aj dážď alebo nejaká tá prehánka. V noci sa obloha však postupne vyjasní, miestami sa môže vytvoriť hmla a teploty klesnú na 9 stupňov až 4 stupne a v údoliach dokonca lokálne k 2. No a víkend vyzerá veľmi príjemne, sobota prinesie jasno až polooblačno, ráno sa ešte môže niekde držať hmla, ale popoludní sa nám oteplí na 18 až 23 stupňov. V nedeľu to bude veľmi podobne, veľa slnka, len prechodne viac oblakov a ešte o kúsok teplejšie od 19 do 24 stupňov.

0: Tak to znie hudba, ktorú vytvorili Rudimental Skepsis Charlotte Plank a volá sa Green and Gold a nevytvorila ju teda žiadna umelá inteligencia, ale práve o tejto technologickej, ako to povedať, o tomto technologickom zázraku sa ideme rozprávať v tejto chvíli, no a ak máte pocit, že jej je už teraz všade dosť, tak počkajte, kým sa budeme môcť do nej rovno presťahovať. Teraz ste si možno povedali, že no a čo tej Zuzane šibe, ale nešibe, pretože istá spoločnosť aktuálne predstavila plán technologického mestečka v Uruguaji, do ktorého aj chce v najbližších rokoch normálne že smerovať investície až za miliardu dolárov. Prvá časť projektu s názvom Plus Kolónia má teda vyrásť pri pobreží a počíta sa tam s bývaním, hotelmi, obchodnými a kultúrnymi priestormi. A pozor, nie je to plán na rok 2050, pretože prví obyvatelia by sa tam mali nasťahovať už v polovici budúceho roka. No ako presne bude umelá inteligencia zasahovať do každodenného fungovania mesta, tak toto je otázka, ktorú si mnohí na internete začali klásť. Zatiaľ sa tvorcovia k tomuto veľmi konkrétne nejako nevyjadrili a nič viac nepovedali. Takže zatiaľ žiadne potvrdené roboty vynášajúce smeti ani AI susedia, ktorí vám budú o druhé ráno hovoriť, že máte hlasnú telku, nič takéto zatiaľ, ale predstava mesta postaveného okolo technológií a AI už evidentne nie je len sci-fi. No, zaujímavé. Pokojne mi dajte vedieť, čo vy na to. A inak o chvíľočku sa budeme rozprávať aj o varení, pretože neviem, či ste vedeli, ale dnešný 25. september je deň varenia, takže ak je toto vaša téma, určite zostaňte s Daytimeom a s Rádiom Viva aj naďalej, ale nie len preto, aj kvôli našej výbornej hudbe, tak nech vás trošku nalákam. O chvíľočku Luis Capaldi, Martin Garrix, Ed Sheeran, ale ešte predtým napríklad Olivia Rodrigo, tak užívajte pohodový piatok. Rádio
1: Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká party s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Je presne 16 hodín, otvárame druhú hodinku dnešného Daytimu, tak vítajte, pozdravujem, prajem pekný piatok s Rádiom Viva. No, priatelia, v nasledujúcich sekundách a minútach toto bude z nášho štúdia pomyselne trošku rozvoniavať, pretože dnešný 25. september patrí dňu varenia, tak trošku je také informačné okienko, že tento deň vznikol v Spojených štátoch v roku 2016 a jeho myšlienkou je dostať ľudí vlastne späť do kuchyne a aj si možno skúsiť nejaký ten nový recept alebo jednoducho niečo doma uvariť. No a inak, keď už sme pri varení, vedeli ste o tom, že jeden z najstarších zachovaných súborov receptov pochádza ešte zo starovekej Mezopotámie? Recepty boli zapísané na hlinených tabuľkách približne pred 4000 rokmi. No a nájdeme medzi nimi najmä rôzne mesové vývary a všelijaké dusené jedlá. Čiže ľudstvo riešilo otázku, čo bude dnes na obed a na večeru dávno predtým, než sme mali nejakú tú donášku a recepty na Instagrame. No a dnes ma práve preto zaujíma vaše kuchárske sebavedomie. Keby ste sa mohli pochváliť iba jedným akým koľvek ľubovoľným jedlom, ktoré by to bolo? Čo je tá vaša špecialita, pri ktorej recept nepotrebujete a pokojne by ste ju naservírovali aj návšteve? Čo? Dajte vedieť. Pokojne môžete písať už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva alebo sa ozvite na naše WhatsAppové číslo 0917259820. Budem sa tešiť, môžete nám písať ešte počas nasledujúcich dvoch hodín, pretože Daytime pokračuje, tak majte pekný piatok. Rádio Viva.

Novinka Rádia Viva, Ash a jej Stop the Wedding, krátko po 16. konkrétne 16 hodín 10 minút. Takýto máme čas. No a priatelia, ak ste si naše zapojenie sa do našej aktuálne prebiehajúcej súťaže stále odkladali, no tak mám zlú správu. A tou zlou správou je to, že veľa času vám už naozaj nezostáva, pretože máme tu piatok a už o pár minút budeme žrebovať, takže na zapojenie vám naozaj zostáva už len posledných pár minút, ale predsa len niekedy môže motika, ako sa hovorí, vystreliť aj na poslednú chvíľu, takže odporúčam naozaj zapojiť sa aj ešte v tejto chvíli, pretože naozaj sa oplatí venovať pozornosť súťaži, ktorá teda ešte stále prebieha na našom Instagrame. Hráme o dve noci v úplne novej Serenity Skalka Ski and Wellness Residence na Skalke pri Kremnici, a to pre 8 ľudí vrátane detí. No a toho, čo vás tam čaká, je naozaj veľa. Veľa. Ja predpokladám, že už ste si to pozreli, či už na našom Instagrame alebo na webe, ale pre istotu zopakujem, keďže opakovanie matka múdrosti, tak čakajú vás konkrétne 4 spálne, 2 kúpeľne, veľká spoločenská časť s krbom a vlastný súkromný wellness, kde máte aj výrivku, fínsku saunu aj infrasaunu, takže aj si oddychnete a aj je tam dostatok priestoru na aktivity, pretože toto miesto je naozaj vo veľmi, veľmi, veľmi peknom prostredí s množstvom cyklotrás a veľa iných aktivít. No, ak ste sa teda ešte nezapojili a mali by ste záujem, tak je to celé veľmi easy. Stačí, ak budete sledovať náš profil Rádio Viva podtržník SK, rovnako profil Serenity podtržník Skalka. Nájdete si potom súťažný príspevok na našom profile, ktorý musíte olajkovať alebo dať na ňo páči sa mi to, a potom následne v komentári označiť aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si tento úžasný, pekný a milý oddych dopriali. Takže smelo do toho, ale teda hovorím, tik tak prebieha, pretože posledných pár minút vám zostáva na to, aby ste sa zapojili. No a ak by ste si chceli teda ešte všetko ostatné prečítať a aj pozrieť, ako to na tomto krásnom mieste vyzerá, tak všetko nájdete aj na našom Instagrame, aj na našom webe. Tak šup. Rádio Viva.

0: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu. Najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmonia.sk
1: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači. Prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapustnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

presne o pol piatej z piatkového daytimeu Adrian Ševco Ševc a jeho Sculpture. No a veľmi dobre si budeme hrať aj naďalej. Konkrétne takto. Skladba Talk už o malý moment, no a v podobnom rytme zostaneme aj s Adamom Lambertom. Under the Rhythm už o malý moment, no a myslím si, že piatkovo nás dobre naladí aj Tiesto. Čo vy na to? Dáme si jeho fantastickú vecičku Lay Low a to rovno po aktuálnej víkendovej predpovedi počasia, ktorú ideme skontrolovať práve teraz. Máme presne minútku po pol piatej a ak už premýšľate nad víkendovými plánmi, tak počasie vyzerá veľmi sľubne. Ešte dnes zostáva polooblačno až oblačno, viac oblakov bude najmä na severe a východe a na severe sa môže ojedinele objaviť aj dážď alebo prehánka. Večer a v noci sa už obloha začne postupne vyjasňovať, miestami sa vytvorí hmla a ochladí sa na 9 stupňov až 4 stupne, v údoliach môže byť lokálne len okolo 2. No a potom už prichádza slnečnejšia časť, sobota bude prevažne jasná až polooblačná, po rannej hmle sa oteplí na 18 až 23 a v nedeľu nás čaká podobné počasie, len ešte o čosi teplejšie. Tie denné vystúpia na 19 až 24 stupňov.

0: 16 hodín 43 minút, takýto máme čas. Eva Max spríjemňuje nám a verím, že aj vám piatkové popoludnie. No, priatelia, ideme v tejto chvíli trošku na sociálne siete, pretože už je takým menším zvykom, že si vždy v piatok doprajeme nejaký ten bizár a tento vás asi celkom prekvapí, pretože internety majú aktuálne teda nový spôsob, ako otestovať váš vzťah a tento raz na to nepotrebujete ani žiaden kvíz. Počúvajte dobre, ideme teda na TikTok, pretože tam sa šíri tzv. Bird test. Funguje úplne jednoducho, keď ste s partnerom alebo pokojne aj s kamarátom, upozorníte ho na nejakú úplnú maličkosť. Napríklad poviete, pozri, tam je pekný vták a sledujete, čo urobí. Ak sa pozrie, začne sa pýtať alebo sa aspoň na chvíľku zapojí do vášho nadšenia, tak podľa testu je to teda dobré znamenie. A ak vás pravidelne ignoruje, tak už vraj menej. No a hoci tento samotný test vznikol ako trend na TikToku, tak myšlienka za ním nie je úplne taká tzv. Vycucaná z prsta, pretože nadväzuje na psychologický koncept tzv. Birds for Connection, teda malých každodenných pokusov nadviazať s druhým človekom nejaký kontakt. A nemusí to byť vlastne ani nič hlboké. Môže to byť len pozri sa na toto, pozri sa na tomto, nejaké povzdychnutie, otázka, čo si o niečo myslíte, alebo upozornenie na čokoľvek a tak ďalej a tak ďalej. Tento výskum dlhodobo spája častejšie pozitívne reagovanie na takéto malé pokusy a s väčšou teda nejakým spôsobom s takou zaangažovanosťou vo vzťahu. Má to však ale teda jeden háčik. Jeden odignorovaný holub ešte nie je dôvod baliť kufre. Hej, zasa to neberte úplne až takto vážne, pretože odborníci upozorňujú, že teda výskum hovorí o dlhodobom vzorci správania a nie úplne o jednorázovom teste, ktorý vám za 30 sekúnd diagnostikuje vzťah. Takže ak sa dnes odhodláte vyskúšať s vašim partnerom niečo takéto, tak pokojne dajte vedieť. A bude ma samozrejme zaujímať potom aj výsledok, takže aj to dajte vedieť. Ak to stíhate do konca daytimu, tak úplne ideálne. Som tu pre vás do 18.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
3: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.
4: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka, celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný piatok prajem všetkým od nás z Rádia Viva, je takto presne o 17. hodine. No, máme pred sebou poslednú hodinku Daytimeu a teda ja som dnes urobila jednu zásadnú chybu. Začala som sa vás pýtať na jedlo v čase, keď už človek pomaličky premýšľa, že čo bude večerať. No a nepýtam sa to len preto, že by som tu zomierala hladom, ale pýtam sa to preto, pretože dnes je deň varenia a tak zisťujem, keby ste sa mohli pochváliť iba jedným nejakým jedlom, ktoré by to bolo? Taká tá vaša kuchárska disciplína, v ktorej by ste sa pokojne postavili aj do finále. No a teda podľa správ zisťujem, že sebavedomie vám rozhodne nechýba, čo je dobre. Janka napísala, že by jednoznačne vytiahla kačicu s lokšami a červenou kapustou. Jaj, vraj ju robí iba párkrát do roka, ale keď sa doma dozvedia, že bude, rodina sa na obed začne hlásiť sama, čiže žiadne pozvánky, stačí táto informácia, ktorú beriem za absolútne legitímnu. Mirka mi píše, že by stavila na klasiku rezne so zemiakovým šalátom. A pridala veľmi presvedčivý argument. Ešte jej z nich nikdy nič nezostalo a teda úprimne lepšiu recenziu kuchár asi ani nepotrebuje. Pozerám, že aj Erik nám napísal, že sa tento rok naučil variť vietnamskú polievku pho mňam, tak to je akože absolútna paráda, Erik, tak super, tá sa zíde najmä v týchto prvých jesenných dňoch, kedy teda mnohí aj bojujú s nejakým tým prechladnutím, na toto je fočko úplne super. No a ak máte aj vy niečo podobné v talóne, s čím by ste sa chceli pochváliť a ešte ste nám nenapísali, tak smelo do toho, vaše správy čakám aj počas poslednej hodinky dnešného Daytimeu. Pokračujeme na Vive.
0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Veľmi sa teším, že si hráme interpretov, akým je práve Elder Brook. Toto je jeho novinka Never Get Enough a hrali sme si ju 12 minút po 17. hodine. No a z toho sa teším ešte o kúsok viacej, že je to, že jednému z nás sme, verím, urobili pekný piatok. Narážam samozrejme na vyhodnotenie našej súťaže, ktoré teda prebehlo len pred pár minútami na našom Instagrame. Nechávali sme vás teda si vysúťažiť naozaj peknú vec a sľubili sme vám, že dnes už konečne padne aj meno. A teda pobyt v Serenity Skalka Ski and Wellness Residence vyhráva Tomáš, ktorého sme už kontaktovali aj prostredníctvom nášho Instagramu, takže teraz mu môžeme zagratulovať aj takto verejne. Vy sa môžete samozrejme pokojne pridať ku gratulácii. A myslím, že sa naozaj má na čo tešiť, pretože vyhráva dve noci počas pracovného týždňa v úplne novej rezidencii na Skalke pri Kremnici, a to až pre 8 ľudí vrátane detí, a k dispozícii bude mať táto, pevne verím, že veselá partička, 4 spálne, 2 kúpeľne, veľkú spoločenskú časť s krbom a hlavne vlastný súkromný wellness s výrivkou fínskou aj infrasaunou. Jaj, takže Tomáš, ešte raz blahoželáme, pevne verím, že si pobyt poriadne užijete a 7 ľudí, ktorých vezmete so sebou, vás bude mať najbližšie obdobie pravdepodobne o čosi radšej. Ďakujeme samozrejme aj vám všetkým ostatným, ktorí ste sa zapojili do našej súťaže, a ak máte trošku smutné oči z toho, že sa dnes šťastie neusmialo zrovna na vás, tak nezúfajte, pretože určite si o nejaký čas opäť na našom Instagrame tu u nás na Rádiu Viva zasúťačíme o niečo dobré, takže sa budeme na to tešiť. Tomáša ešte raz pozdravujeme.

0: Jessie J a jej HAPPY alebo Happy na piatkové popoludne je v podstate už skôr aj podvečer, pretože máme 17 hodín a 19 minút a ideme od šťastia, o ktorom spievala Jessie, k úplne inej téme. Idem sa v tejto chvíli prihovárať všetkým mačkárom, pretože majitelia mačiek tento moment určite veľmi dobre poznajú. Sedíte večer doma, vaša mačka zrazu stuhne a 5 minút absolútne sústredene pozerá na prázdnu stenu. No, vy tam nič nevidíte a po tretej minúte už začínate zvažovať, či sa máte odsťahovať alebo čo robiť. Tak pozor, priatelia, pre všetkých týchto ľudí, ktorí tieto situácie veľmi dobre poznajú, mám dobrú správu, pretože s veľkou pravdepodobnosťou doma ducha nemáte. Veterinári totiž to vysvetľujú, že mačky jednoducho vnímajú okolie oveľa citlivejšie než my ľudia. Majú veľmi dobrý sluch, takže môžu zachytiť aj jemné zvuky, ktoré my ľudia vôbec nepočujeme, napríklad niečo v stene alebo drobný hmyz. Zároveň sú veľmi výborne nastavené aj na zachytávanie najmenšieho pohybu, takže ich môže zaujať, čo ja viem, tieň, odraz svetla alebo niečo tak drobné, čo naše oči úplne v podstate ani nevidia a nejako to odfiltrujú. A niekedy je vysvetlenie ešte jednoduchšie. Mačka sa jednoducho sústredí, odpočíva alebo ju niečo zaujalo. No, začali sa aj tomuto pojmu teda stále viac venovať odborníci, ktorí teda stále upozorňujú aj na rozdiel medzi obyčajným pozeraním a tzv. Head pressing. A ak teda mačka netypicky tlačí hlavu priamo o stenu, pôsobí dezorientovanie alebo sa pridajú ďalšie nezvyčajné príznaky, tak pozor, hej, to už nie je roztomilá mačacia zvláštnosť a patrí to k veterinárovi. Takže keď vaša mačka na budúce uprene sleduje prázdny roh izby, tak pokoj, pravdepodobne len vie o vašom byte niečo, čo vy nie. A úprimne neviem, či je táto verzia oveľa upokojujúcejšia, ale teda mňa zaujala a povedala som si, že sa s vami o ňu rada podelím. A o čo sa s vami rada podelím, je aj víkendová predpoveď počasia, ktorú mám pre vás pripravenú už o pár minút. A mám, že veľmi dobré správy, pretože víkendové počasie bude jednoznačne prijať všetkým možným plánom v exteriéri. Tak ak chcete vedieť viac, nenechajte si to uísť, budeme sa tomu venovať už o pár minút. A zatiaľ si hráme mená ako The Weeknd, Lost Frequencies či The Killers z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
4: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky sa kúpite na predpredaj.sk.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Elderbrook, Never Get Enough.

Do dobrej piatkovej nálady nám takto dve minútky po pol šiestej vyspievava a vyhráva The Weeknd so skladbou In Your Eyes. Tak hádam, sme sa vám trafili do nôty a ak náhodou nie, viete čo, budeme to skúšať aj naďalej. O malú chvíľočku, konkrétne prostredníctvom Holly Humberstone. Posielam vám skladbu Scarlett, ale musíte si na ňu ešte pár minút počkať. Najskôr však príde Benson Boone. Ten sa postará o trošku romantiky prostredníctvom jeho skladby The Time of My Life. Hráme si už o malý moment, ale ešte predtým Linu Majer. Z nášho playlistu vám pošleme jej single Fall In, no najskôr sa povenujeme aktuálnej víkendovej predpovedi počasia, tak poďme na to. Do večera nás bude sprevádzať polooblačná až oblačná obloha. Viac oblakov zostane najmä na severe a východe a na severe sa ešte miestami môže objaviť aj nejaká tá prehánka alebo dážď. Počas noci sa už bude postupne vyjasňovať, miestami sa však vytvorí aj hmla. No a bude celkom sviežo, teploty klesnú na 9 stupňov až 4 stupne, v údoliach lokálne až k 2. No a víkend nám to potom vynahradí slnkom, v sobotu bude jasno až polooblačno, po rannej hmle sa oteplí na príjemných 18 až 23 stupňov. Nedeľa bude veľmi podobná a ešte o čosi teplejšia, veľa slnka a maximá od 19 do 24.

0: 17 hodín 46 minút, takýto máme čas a o malú chvíľučku sa už dnešný daytime definitívne skončí. Tak ešte raz ďakujem, že ste boli počas dnešného popoludnia aj celého piatkového podvečera práve v našej spoločnosti, v spoločnosti Rádia Viva. Veľmi sa z toho tešíme a tešíme sa aj s Tomášom, ktorý sa stáva výhercom našej súťaže, ktorú sme v tejto poslednej hodinke žrebovali. Takže mu ešte raz blahoželáme a veríme, že bude mať aspoň o trošičku lepšiu piatkovú náladu, než by možno mal bez tejto informácie. Ja sa na vás budem tešiť opäť v pondelok v klasickom čase od 15. do 18. A pozor, nebudem tu sama, budem mať aj hostia, tak nebudem zatiaľ prezrádzať, o koho ide. Nech vás trošku nalákam. Ak vás to zaujíma, tak určite od 15. laďte Rádio Viva. Takže, takto sa veci majú a odo mňa je to tým pádom v tejto chvíli už úplne všetko. Vy zostávajte na vlnách samozrejme aj naďalej s nami. No a my sa počujeme teda opäť po víkendovej pauzičke. Majte krásny piatok, krásny víkend. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
0: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Naladte sa s nami na živú hudbu. filharmónia.sk
2: 3. októbra Bratislava behá v lese. Festival lesného behu Karpaty Run so štartom a cieľom v Lamači prináša trasy od 5 do 50 kilometrov, cez ktoré objavíš Kačín, Malý Slavín, Bielý kríž a ďalšie ikony Malých Karpát. Na trase je kopec občerstvovačiek a v cieli mňamková kapusnička. Registruj sa na karpatyrun.sk. Vidíme sa v Lamači 3. októbra.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: V Bubo sme pre vás teraz pripravili tisíce príležitostí na nové zážitky až s 50% zľavou. Zažite s nami dni, kedy nebudete vedieť, koľko je hodín. Slovenskí sprievodcovia a najviac malých skupín. Najširšiu ponuku dovoleniek do exotiky môžete mať až s 50% zľavou. Našťastie tentokrát nemusíte čakať. Stačí si vybrať z našej ponuky. Akcia trvá len 3 dni. Viac informácií na bubo.sk.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Viva. Máme po evente Ambrose, ktorý bol absolútne nad moje očakávania a týmto by som chcel dať shoutout celému týmu. Dnešný dvojhodinový set je vyskladaný taktiež z mojich vlastných pesniček a bez zbytočných slov sa poďme vrhnúť na to. Moje meno je Kenny a toto je Ambrose na Rádiu Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Yo.
1: All right, listen.

Zvykol som utekať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť to zvládam, no vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a pak.

0: blekne. Jak lekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.